0: se. Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
1: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković Ćuprija, 061-250-4800. Tradicionalno, veliki koncert 14. jula u selu Šavac kod Paraćina. Nastupaju Milica Jokić i Ljuba Lukić.

0: dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media, vesti.
2: Rim domaćin ministarskog sastanka o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana. Za 6 mjeseci podneto 1085 prijava za kršenje normi zaštite životne sredine. Đoković protiv Sinera u polufinalu koje čeka cijel svijet.
3: Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. U Rimu se održava sastanak ministara spoljnih poslova zemalja članica grupe prijatelji Zapadnog Balkana i šefova diplomatija regiona. Sastanak kojim predsjedava italijanski ministar Antonio Tajani fokusiran je na konkretne korake za ubrzanje procesa proširenja Evropske unije, jačanje bezbednosne saradnje. Pored domaćina Italije u radu neformalne grupe prijatelji Zapadnog Balkana učestvuju i predstavnici Austrije, Hrvatske, Grčke, Češke, Slovačke i Slovenije. Srbiju predstavlja šef diplomatije Marko Đurić.
2: Ministarka za zaštitu životne sredine Sara Pavkov izjavila danas u Skupštini Srbije da je ministarstvo u prvih 6 mjeseci ove godine u okviru svog inspekcijskog nadzora podnelo ukupno 1085 prekršenih prijava subjektima koji su kršili norme zaštite životne sredine. Ona je tokom skupštinske rasprave o amandmanima na predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine navela i da je za prvih 6 mjeseci ministarstvo podnelo ukupno 9 privrednih prestupa, 2 krivične prijave, 46 zabrana. Najbolji srpski i svjetski teniser svih vremena Novak Đoković igraće danas protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Prvi polufinalni duel između Aleksandra Zvereva i Artura Ferija otvara program na centralnom terenu, a nakon toga sledi spektakl koji čeka ceo svet. Novak Đoković je novogodišnjim Wimbledonu već postao teniser sa najviše pobjeda u istoriji londonskog Grand Slema, sa 107 pobjeda, nadmašio je Rodžera Federera i po broju odigranih mečeva, dok je utorak pobedio Feliksa Ožealijasima u najdužem četvrtfinalu ikada.
1: Naxi Media.
3: Da su o najvažnije vesti sa novim informacijama, ponovno se čujemo za sat vremena.
4: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.